0: اپنی جان پر، پیو یا نالے میں ڈال دو۔ آٹھ آنے روز کا نسخہ قسمت میں لکھا ہوا۔ بچہ دودھ کو منہ نہ لگاتا، پینا تو دور رہا۔ آدھو آدھ شکر ڈال کر کچھ دنوں دودھ پلایا تو پھوڑے نکلنے شروع ہوئے اور میرے گھر میں روز بمچخ مچی رہتی تھی۔ بیوی نوکر سے فرماتی،
1: یہ کیا ہے اتنا خراب دودھ؟ یہ دودھ لے جا کر انہی کے سر پہ پٹکا۔ ہاں،
0: میں نوکر کو منع کرتا۔ وہ کہتی،
1: اچھے دوست ہیں تمہارے، اسے شرم بھی نہیں آتی؟ کیا اتنا احمق ہے کہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ دودھ دے کر کیا کہیں گے؟ گائے کو اپنے گھر منگوا لو، بلا سے بدبو آئے گی، مچھر ہوں گے، دودھ تو اچھا ملے گا نا؟ روپے خرچے ہیں تو اس کا مزہ تو ملے گا۔
0: چڈا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی ہے ان سے۔ یہ حرکت ان کی جانکاری میں ہوتی ہو، یہ بات کسی طرح گلے کے نیچے نہیں اترتی۔ یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں؟ اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں۔ میری بیوی جی بھی ان کے یہاں کئی بار مہمان بن کر جا چکی ہیں۔ کیا وہ یکایک اتنی بیوقوف ہو جائیں گی؟ صریحاً آنکھوں میں دھول جھونکیں گی، اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت تو یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا۔ میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں بیچ دی گئی۔ میں نے اس دن اطمینان کی سانس لی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن کے کونے میں پڑی رہ سکتی ہے۔ اسے دوہنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارا بھوسا ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت۔ بکری تو میرا نوکر بھی آسانی سے دوہ لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ فائدہ مند بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، نہ گرمی کرے نہ سردی، سواستھی وردھک ہے۔ سنیوگ سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملوں میں کافی تجربے کار تھے۔ ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
2: ارے صاحب، پچھائی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم کھور لیکن بے حد دودھار۔ ایک وقت میں 2-2.5 سیر دودھ لے لیجئے، ابھی پہلی بار ہی بھی آئی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا۔ فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی۔ میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر۔ میری چھوٹی پتیلی لبالب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا۔ پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی؟ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دوہ پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھینو ہے۔ بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے ایک گلاف تیار ہوا۔ اس کی گردن میں نیلے چینی کے دانوں کا ایک مالا پہنایا گیا۔ گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا، دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی۔ لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی، ضرور نظر لگ گئی ہوگی۔ بات کیا ہے، پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا،
2: ارے صاحب دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے درے گناج کھاتی تھی اور سارے